0: be kun omo eti penni ba kwa ofre me no wono no odene ba be shase ofre me sey twaso wo hinti ni ase bosom na ma wo hinti ya be ba bro wetofo edi asem no eni pa no kan me kirawo wo tira phone so na me kiram sey enya hanya ha no ofre ose ane ana so be catch pain wa be fo wamu ne be wa kia be sey wo keke wo ne catch me ye wo me to abosom mu etimi nim sey yete se wan ye Kristo ni papa mimi nua baako a yakopo di ka frɛ no ho ni e frɛ no Oscar eh wono na premier ka no so ne sase obo mpa ye no anono
1: ejabe
0: we o see to the sun say afei me papa fa plan bi a say wo be yin afriki zo sum because wo ye mpa ba wo tu se na bi bi si eh wo ye yama Oscar no wo so wo hwɛ ne biem e ma na busu afɔ be pa cha wo ena akora ni janyam som o janyam som no any 2 years tim na wawu etimi mi sakra ye no mi dim pa eduru ba bi kura wo se me bodam go bi na ma na be kasa kasa ade ti o mu ni mi se bi dija
2: papa na me we
0: ah
2: be ba jo me kwasi twato na mi yo fo akan som le
0: oh edi wo no kwasi ya ama ma fa ba bi ama na me pese me fa kura le
2: si eh ni na nyame so fo be kwa ko die no
0: aha
2: on tes yesa akonya ne ho ade nyina obefa aka no ana odi okodi na akonya nyina
0: dabi tie aso tuni ahini ato se die no ma me ma proof bi ne nto aso Proverbs chapter 14 verse number 34-35 na me mfankasa
2: mebusem etredu nan emusa
0: 34-35
2: okay
0: good yanko na me mfankasa
2: ye die nyawo aso mebusem etredu asan nan
0: Tinene e peja wo man odiboani ya tinene odiboani ya tinene obi me si ahinde ya hotefo dia na ye gye ya mona kodi adeboyefo ta manager na ye den presidency e ya hotefo dia ye den ana akwakodi adeboyefo tini gye ya den e ye den me katiro play se wo kasenye dia odiboani baba beji hene no wo betuma asase ba kon me ni paten ne me kanode ase o di boni ba be di o man pani o be se mra e be tie kristo
2: e ti sa wo ba be di hene no
0: a e ti
2: ka fa te na ye
0: me se se mimi be di hene a adie bi e ya bo tu se mu timi nya adwuma bi e wo ho me ka no kra kero
2: e ti wo kogun sa
0: he tie tie wo wo ti ni bi aso se ne di mo e wo se e kristo fo hu sa bi e first
2: e ti wo kogun sa wo ba ye hene a wo kogun
0: dabi dabi dabi wo ye busua pani na afi so wo be gu a me ande anya masem se wo di
2: e ti na
0: me ka se before wo be di hene no wo ni sika e na wo hyehye ni mo be den ba se wo sika e ka wo kristo ni na wo ye no ho a wo be ti be di ni easy ayi nkunya ni nyina ye den afri ho me ka no kra tro wa di ase ti to aso kai ma me
2: last quotation
0: ka ya no mani si na me di last na wo
2: okay me ka me nesi na aha wo se tin ni ma o man so
0: tin ni ma o man so
2: Nkrofo
0: aho kra ne bone.
2: Ohine ni so akwanum difo.
0: Wo hine ne ne dai.
2: So akwanum.
0: Because wo hine ne yo hoti ni di wa wonum dia bia ne ne dai. E so because wo mfa pen ne mokro no. Wo mfa na ti ko chance ase nto ma man so ma.
2: Na ni bufu die oyɛ aniwa die.
0: Na ni bufu die oyɛ dai.
2: Ani wudie.
0: Wo yɛ ani wudie. Wo eti e kire wo sa hotefo. Ene dia hini yeno. Last one yanko. Wase nka 4-10-17.
2: Afi da me nuwe wimba.
0: Chule dia kane wetu wafo second round.
2: Aha. Edine kese.
0: Wase nka 4-10-17. Aha.
2: Akwenye wo fia se se yebeti mikwa afeo. Apostle Dr. Kingsley. Ni uo hu.
0: Apostle Dr. Kingsley. Osi adiyo yo.
2: I'm not going to be able to do it.